Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Šodien Saeimā Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nodots vērtēšanai Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojekts. Tas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kura pasākumiem provizoriski no valsts budžeta būtu nepieciešami 50 miljoni eiro gadā. Anotācijā formulēts mērķis – veicināt Latvijas austrumu teritorijas noturību, apdzīvotību, drošību un iedzīvotāju labklājību, nosakot Latvijas austrumu teritoriju, tās attīstības atbalsta principus, kā arī īpašu tiesisko regulējumu un finansiālā atbalsta pasākumus reģiona sociālās un ekonomiskās attīstības, investīciju piesaistes un konkurētspējas sekmēšanai, kā arī drošības stiprināšanai. Iecerēts, ka Latvijas austrumu teritorijas pašvaldībām tiks nodrošināta prioritāra piekļuve Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmām un citiem nacionālā un Eiropas Savienības līmenī pieejamajiem finanšu resursiem. Paredzēts, ka fonds atbalsta pasākumus sāktu īstenot no 2027. Gada 1. Janvāra. Likumprojektu iesnieguši Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas deputāti. Eksploatācijā nodotas SIA Daugavpils satiksme objektos uzstādītās saules elektrostacijas ar viedo vadību. Tās izbūvētas uz divu ēku jumtiem Kārklu ielā 24 un uz vienas ēkas jumta Jātnieku ielā 90 Daugavpilī. Tas ļaus uzņēmumam izmantot atjaunojamo enerģiju, samazināt elektroenerģijas patēriņu no ārējiem avotiem un ilgtermiņā mazināt ogļskābās gāzes emisijas. Projekta mērķis ir ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas, kas veicina energoefektivitāti, palīdz pielāgoties klimata pārmaiņām un samazina siltumnīca efekta gāzu emisijas. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bija 151 tūkstotis eiro. Daugavpils satiksme līdzfinansējums sastāda mazāk par trešo daļu no šīs summas. Valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš izsolēs piedāvās iegādāties trīs nekustamos īpašumus Rīgā un Rēzeknē. Rēzeknē ar 38 664 eiro sākuma cenu piedāvā iegādāties dzelzceļa policijas administratīvo ēku un garāžu. Izsoles sākās šodien, bet noslēgsies 20. Jūlijā. Tas notiek interneta vietnē izsoles.ta.gov.lv. SIA Daugavpils satiksme 80 gada jubilējas pasākums ceļā ar Daugavpils satiksmi pārcels no 4. Uz 11. Jūliju. Pulkstens 11. Inženieru arsenāla pagalmā apmeklētājus gaidīs koncerts, izklēdes bērniem un pieaugušajiem, pārsteigumi un balvas. Šajā dienā Daugavpils cietoksnī norisināsies arī 9. Starptautiskais vēsturiskās rekonstrukcijas festivāls Dinaburga 1812. Studijā bija Juris Saukāns.

0: enerģētiskā atkarība Eiropā ir atzīta par ģeopolitisku risku. Tā ietekmē cenas, drošību un politisko stabilitāti. Katra saules baterija vai vēja turbīna samazina šo ievainojamību. Tas ir strateģisks resurss Latvijai. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
2: Ar ko?
1: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
2: Tu ko, paradīze bija?
1: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
3: Stanislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola aicina lielos un mazos mūzikas mīļotājus mācīties spēlēt dažādus instrumentus un dziedāt kopā ar mums. Informācija pa telefonu 654-07900 vai mājaslapā www.sbdmv.lv.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Daugavpils tropu estrādē 23. jūnijā 2000:00. Kaziuks Līgos tropos kopā ar vienības nava deju ansambli Laismiņa, bērnu un jauniešu deju kolektīvu Pienupīte, profesionālo pūtēju orķestri Daugava, solisti Daigo Kolesničanko, etnoroka grupa Laimas muzikanti, latviešu deju mūzikas grupa Tranzīts, nakts diskotēka ar tīģēju Edgaru. Ieja ir bez maksas. Informācija vienībasnams.lv.
6: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
7: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Нужны качественные решения для дома и участка? Заходите на matic.lv. Здесь вы

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
2: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils universitātē.
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
4: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Как же хорошо, когда все хорошо. Алиса Плюс.

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums!
1: Внимание! Важная информация от гиганта!

0: Vakar iegāju depo. Un atkal aizrāvos.
1: Ar ko?
0: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
1: Tu ko, paradīze bija?
0: Skaties plašāk. Veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga – ваша история в украшениях.

0: доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Domā, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un starptautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par elektroenerģijas cenu nozīmi uzņēmējdarbībā un Latvijas konkurētspējā. Uzņēmumiem svarīgākā nav biržas cena vien, bet gala izmaksas, elektroenerģijas pārvades tarifi, nodokļi un kopējais rēķins mēneša beigās. Tieši enerģijas izmaksu stabilitāte bieži kļūst par izšķirošu faktoru investīciju piesaistē un jaunu uzņēmumu attīstībā. Energo ietilpīgām nozarēm, piemēram, datu centriem un ražošanai nepieciešama prognozējuma un konkurētspējīga elektroenerģijas cena ilgtermiņā. Vienlaikus lielajiem uzņēmumiem ir grūti pielāgot ražošanu straujām cenu svārstībām biržā, tāpēc valsts energopolitikā ir būtiska loma, nodrošinot stabilitāti un pievilcīgu vidi investoriem. Par to, kā enerģijas cena ietekmē uzņēmējdarbību un ko Latvijai darīt, lai kļūtu konkurētspējīgākai, izklāsta bijušais Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vadītājs, šobrīd UPB grupas uzņēmuma UPB Nams valdes priekšsēdētājs Kaspars Roškalns.
2: Enerģētikas situācija un uzņēmējdarbības perspektīvas vienmēr tiek vērtēta pret cenu. Proti, cik maksā viens kilovats gala cenā, nevis cik viņš maksā Nordpoolā, bet faktiski cik viņš maksā rēķina beigās. Proti, uzņēmējdarbības perspektīvā vienmēr ir jāskatās, cik maksā pārvade, nodokļi, un tikai tad ir Nordpool cena. Un ar to tas, kas satrauc uzņēmumus, vienmēr ir kā saprast, vai, teiksim, kādas krīzes, teiksim, tuvojos austrumos, kā ietekmēs to enerģijas cenu. Un vai tā enerģijas cena ļoti strauji uzliks, vai viņa mazāk strauji uzliks, un tas, man liekas, ir tāds, nu, tas no uzņēmējdarbības perspektīvas ir tas pats būtiskākais. Arī no valsts puses, tad, kad es biju LIA vadītājs, tas galvenais, viens no galvenajiem, teiksim, investīciju lēmumu pozitīvu vai pieņēmu pozitīvu investīcijas lēmumu, bija konkrētās lokācijas kopējās izmaksas. Un tad, protams, atkarīgs no konkrētā uzņēmuma darba, teiksim, kaut kāda spēka modeļa vai vispār uzņēmējdarbības modeļa, ir būtiski saprast, cik, teiksim, enerģētika ir liels izmaksas pozīcija. Un tu var redzēt, ka, ja mēs, teiksim, gribam, ņemsim, mēs skatāmies, teiksim, Latvijā, mēs gribam attīstīt, teiksim, datu centru, biznesu, tad enerģētika ir ārkārtīgi liela, teiksim, pozīcija no datu centriem, lai viņi nāktu. Jā, protams, ir drošība, protams, interneta ātrums. Bet datu centri ir ļoti liela enerģētikas patērētāji, un tad viņam vajag zināt, ka tā enerģētikas cena ir stabila zema ilgā termiņā. Un līdz ar to arī tagad, nu, tās valsts perspektīvas ir, nu, faktiski valsts politika jau veidojas ar diezgan daudz ap enerģētiku, kā nodrošināt to, ka tā enerģētikas cena ir stabila, un viņa, nu, kā minimums tuvina, teiksim, kaut kādām konkurētspējīgas priekšrocībām. Un droši vien, kad tā situācija šobrīd, tā situācija ir tāda, ka elektrības cena mums brīžam ir ļoti konkurētspējīga, Eiropas līmenī brīžam galīgi nav konkurētspējīga Eiropas līmenī. Un tas droši vien arī tas lielākais izaicinājums, ka ir ārkārtīgi maz uzņēmēji, kuri spēja piemērot savu ražošanu. Nu, šodien es redzu, ka Nordpoolā ir lēta cena, es tagad ražošu par 200%, rīt es redzu tikti dārgi, tad es neražošu nemaz. Ārkārtīgi sarežģīti ir lieliem uzņēmumiem, ražošanas uzņēmumiem piemērot to savu ražošanas procesu tik straujām izmaiņām.
1: Pilnu interviju ar Kasparu Roškalnu, UPB grupas uzņēmuma UPB Nams valdes priekšsēdētāju, klausaties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: точное время 17 часов.
1: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu bruņotie spēki vakar atcēla jūras blokādi Irānas ostām, kad tika liekta kuģu satiksme no vai uz Islāma Republiku. Armija norāda, ka ASV kara kuģi šajā reģionā paliks, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti visi nolīguma nosacījumi. ASV īstenotā Irānas ostu blokāde bija spēkā kopš 13. aprīļa. Vācijas kanclers Friedrichs Merz aicina izstrādāt jaunu priekšlikumu Eiropas Savienības nākamajam ilgtermiņa budžetam. Runa ir par budžetu laika posmam no 2028. Līdz 34. Gadam. Pašreizējais priekšlikums ir pārāk dārgs, skaitļi ir jāsamazina. To Briselē pirms apspriedēm ar citiem Eiropas Savienības līderiem teica Merz. Eiropas komisijas ierosinātais budžets ir 1,76 triljonu eiro apmērā. Nesenais kompromisa priekšlikums paredz to samazināt par 2%. Merz arī uzstāja, ka Eiropas Savienība neuzņemsies papildu kopējos parādus un tās līderiem ir jāapspriež bloka ieņēmumi. Paredzams, ka kopējais budžets seks tradicionālos izdevumus lauksaimniecības subsīdijām un atbalstam mazāk turīgiem reģioniem, kā arī jaunas prioritātes, piemēram, ieguldījumus konkurētspējā un aizsardzībā. Latvijas lielākajos degvielas uzpildes staciju tīklos šonedēļ samazinājās degvielas cenas. Circle K Latvija degvielas kategorijas vadītājs Gatis Titovs skaidro, ka pēc situācijas noregulēšanās tuvajos austrumos dīzeļdegvielas biržas cenas nokritās zem 1000 ASV dolāru, tomēr tas joprojām ir par 300 līdz 400 ASV dolāriem vairāk nekā februāra beigās. Titovs arī pieļauj, ka ceturtdien benzīntankos novērotais straujais degvielas cenu kritums bija vairāk saistīts ar konkurences aktivitāti cīņā par klientiem pirms Jāņu brīvdienām. Izveidota Latvijas austrumu teritorijas sociāla-ekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskā komiteja. Tās sastāvā ir 13 mūsu valsts ministri. Komiteju vadīs viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars, bet viņa vietnieks būs aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Kā jau stāstījām, Saeima nodavusi vērtēšanai Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu, tas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kura pasākumiem provizoriski no valsts budžeta būtu nepieciešami 50 miljoni eiro gadā. Latvijā turpina samazināties jāņu un līgu skaits. Nākamnedēļ vārda dienu svinēs 43 171 jānis. Tas ir par 922 šī vārda īpašniekiem mazāk nekā pērn. Savukārt 23. Jūnijā vārda dienu svinēs 9525 līgas, par 54 mazāk nekā 2025. Gadā. No šogad Latvijā dzimušajiem bērniem 40 dots vārds Jānis, savukārt par līgām nosauktas 6 meitenes. Taču, ja runājam par šo gadsimtu kopumā, līgu skaits Latvijā ir salīdzinoši stabils, bet vārdu Jānis vecāki saviem bērniem sākuši likt būtiski mazāk. Lielā Stropa ezera centrālajā pludmalē Daugavpilī pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem pielāgota peldvieta. Pēc konsultācijām ar nevalstiskajām organizācijām peldvietā veikti uzlabojumi, uzstādīti papildu rokturi un margas, kas atvieglo nokļūšanu ūdenī un pārvietošanos peldvietas teritorijā. Darbus veica Daugavpils komunālās saimniecības pārvalde. Šovakar Andrē Pumpura skvērā notiek ikgadējais vasaras saulgriežu pasākums ielīgošana. Te var iesaistīties līgotņu, jāņu dziesmu, dziedāšanā, dejošanā, kā arī dažādās saulgriežiem noderīgu amatu prasmju apgūšanas meistarklasēs. Pasākumu rīko Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes vienības nams tradīciju māja. Forštatis kultūra telpā 9:00 vakarā sāksies jāņu ielīgošanas zaļumballe ar grupu Galaktika. Savukārt tie, kas šovakar ar ballēšanos nebūs pārāk aizrāvušies, rīt pulkstens 9:00 no rīta varēs Latgales mācību centrā Saules ielā 38 piedalīties meistarklasē Saldais un sāļais kliņģeris. Nu, bet līgo vakarā visi daugavpilieši tiek gaidīti pasākumā Kaziuks līgo stropos. Starp citu, pilnu svētku brīvdienu Daugavpilī gaidāmo pasākumu sarakstu var lejuplādēt no Daugavpils pašvaldības interneta vietnes. Lai jums jaukas brīvdienas! Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildsjā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Vakar iegāju depo un atkal aizrāvos.
2: Ar ko?
1: Kā vienmēr, savējos lutināju. Dārzam vajag, remontam vajag, sunim, kaķītim, visai ģimenei. Pat kaimiņam 4 paku nopirku.
2: Tu ko, paradīze bija?
1: Skaties plašāk, veikalā noliktavā depo, jo tur zemes cenas katru dienu.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: В Даугавпилсе в торговом центре Ditton Nams открывается новый магазин Nike Outlet. В честь открытия первые 4 дня с 18 по 21 июня особо

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Jurģis Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu bruņotie spēki vakar atcēla jūras blokādi Irānas ostām, kad tika liegta kuģu satiksme no vai uz Islāma Republiku. Armija norāda, ka ASV kara kuģi šajā reģionā paliks, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti visi nolīguma nosacījumi. ASV īstenotā Irānas ostu blokāde bija spēkā kopš 13. aprīļa. Vācijas kanclers Friedrichs Merz aicina izstrādāt jaunu priekšlikumu Eiropas Savienības nākamajam ilgtermiņa budžetam. Runa ir par budžetu laika posmam no 2028. Līdz 34. Gadam. Pašreizējais priekšlikums ir pārāk dārgs, skaitļi ir jāsamazina. To Briselē pirms apspriedēm ar citiem Eiropas Savienības līderiem teica Merz. Eiropas komisijas ierosinātais budžets ir 1,76 triljonu eiro apmērā. Nesenais kompromisa priekšlikums paredz to samazināt par 2%. Merz arī uzstāja, ka Eiropas Savienība neuzņemsies papildu kopējos parādus un tās līderiem ir jāapspriež bloka ieņēmumi. Paredzams, ka kopējais budžets seks tradicionālos izdevumus lauksaimniecības subsīdijām un atbalstam mazāk turīgiem reģioniem, kā arī jaunas prioritātes, piemēram, ieguldījumus konkurētspējā un aizsardzībā. Latvijas lielākajos degvielas uzpildes staciju tīklos šonedēļ samazinājās degvielas cenas. Circle K Latvija degvielas kategorijas vadītājs Gatis Titovs skaidro, ka pēc situācijas noregulēšanās tuvajos austrumos dīzeļdegvielas biržas cenas nokritās zem 1000 ASV dolāru, tomēr tas joprojām ir par 300 līdz 400 ASV dolāriem vairāk nekā februāra beigās. Titovs arī pieļauj, ka ceturtdien benzīntankos novērotais straujais degvielas cenu kritums bija vairāk saistīts ar konkurences aktivitāti cīņā par klientiem pirms Jāņu brīvdienām. Izveidota Latvijas austrumu teritorijas sociālo-ekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskā komiteja. Tās sastāvā ir 13 mūsu valsts ministri. Komiteju vadīs Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars, bet viņa vietnieks būs aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Kā jau stāstījām, Saeima nodavusi vērtēšanai Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu, tas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kura pasākumiem provizoriski no valsts budžeta būtu nepieciešami 50 miljoni eiro gadā. Latvijā turpina samazināties jāņu un līgu skaits. Nākamnedēļ vārda dienu svinēs 43 171 jānis. Tas ir par 922 šī vārda īpašniekiem mazāk nekā pērn. Savukārt 23. Jūnijā vārda dienu svinēs 9525 līgas, par 54 mazāk nekā 2025. Gadā. No šogad Latvijā dzimušajiem bērniem 40 dots vārds Jānis, savukārt par līgām nosauktas 6 meitenes. Taču, ja runājam par šo gadsimtu kopumā, līgu skaits Latvijā ir salīdzinoši stabils, bet vārdu Jānis vecāki saviem bērniem sākuši likt būtiski mazāk. Lielā Stropa ezera centrālajā pludmalē Daugavpilī pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem pielāgota peldvieta. Pēc konsultācijām ar nevalstiskajām organizācijām peldvietā veikti uzlabojumi, uzstādīti papildu rokturi un margas, kas atvieglo nokļūšanu ūdenī un pārvietošanos peldvietas teritorijā. Darbus veica Daugavpils komunālās saimniecības pārvalde. Šovakar Andreja Pumpura skverā notiek ikgadējais vasaras saulgriežu pasākums ielīgošana. Te var iesaistīties līgotņu jāņu dziesmu dziedāšanā, dejošanā, kā arī dažādās saulgriežiem noderīgu amatu prasmju apgūšanas meistarklasēs. Pasākumu rīko Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes vienības nams tradīciju māja. Forštatis kultūra telpā 9:00 vakarā sāksies jāņu ielīgošanas zaļumballe ar grupu Galaktika. Savukārt tie, kas šovakar ar ballēšanos nebūs pārāk aizrāvušies, rīt pulkstens 9:00 no rīta varēs Latgales mācību centrā Saules ielā 38 piedalīties meistarklasē Saldais un sāļais kliņģeris. Bet līgo vakarā visi daugavpilieši tiek gaidīti pasākumā Kaziuks līgo stropos. Starp citu, pilnu svētku brīvdienu Daugavpilī gaidāmo pasākumu sarakstu var lejuplādēt no Daugavpils pašvaldības interneta vietnes. Lai jums jaukas brīvdienas! Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildes jā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu bruņoties spēki vakar atcēla jūras blokādi Irānas ostām, kad tika liekta kuģu satiksme no vai uz Islāma Republiku. Armija norāda, ka ASV kara kuģi šajā reģionā paliks, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti visi nolīguma nosacījumi. ASV īstenotā Irānas ostu blokāde bija spēkā kopš 13. aprīļa. Vācijas kanclers Friedrichs Merz aicina izstrādāt jaunu priekšlikumu Eiropas Savienības nākamajam ilgtermiņa budžetam. Runa ir par budžetu laika posmam no 2028. Līdz 34. Gadam. Pašreizējais priekšlikums ir pārāk dārgs, skaitļi ir jāsamazina. To Briselē pirms apspriedēm ar citiem Eiropas Savienības līderiem teica Merz. Eiropas komisijas ierosinātais budžets ir 1,76 triljonu eiro apmērā. Nesenais kompromisa priekšlikums paredz to samazināt par 2%. Merz arī uzstāja, ka Eiropas Savienība neuzņemsies papildu kopējos parādus un tās līderiem ir jāapspriež bloka ieņēmumi. Paredzams, ka kopējais budžets seks tradicionālos izdevumus lauksaimniecības subsīdijām un atbalstam mazāk turīgiem reģioniem, kā arī jaunas prioritātes, piemēram, ieguldījumus konkurētspējā un aizsardzībā. Latvijas lielākajos degvielas uzpildes staciju tīklos šonedēļ samazinājās degvielas cenas. Circle K Latvija degvielas kategorijas vadītājs Gatis Titovs skaidro, ka pēc situācijas noregulēšanās tuvajos austrumos dīzeļdegvielas biržas cenas nokritās zem 1000 ASV dolāru, tomēr tas joprojām ir par 300 līdz 400 ASV dolāriem vairāk nekā februāra beigās. Titovs arī pieļauj, ka ceturtdien benzīntankos novērotais straujais degvielas cenu kritums bija vairāk saistīts ar konkurences aktivitāti cīņā par klientiem pirms Jāņu brīvdienām. Izveidota Latvijas austrumu teritorijas sociāl-ekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskā komiteja. Tās sastāvā ir 13 mūsu valsts ministri. Komiteju vadīs Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars, bet viņa vietnieks būs aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Kā jau stāstījām, Saeima nodavusi vērtēšanai Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu, tas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kura pasākumiem provizoriski no valsts budžeta būtu nepieciešami 50 miljoni eiro gadā. Latvijā turpina samazināties jāņu un līgu skaits. Nākamnedēļ vārda dienu svinēs 43171 jānis. Tas ir par 922 šī vārda īpašniekiem mazāk nekā pērn. Savukārt 23. jūnijā vārda dienu svinēs 9525 līgas, par 54 mazāk nekā 2025. Gadā. No šogad Latvijā dzimušajiem bērniem 40 dots vārds Jānis, savukārt par līgām nosauktas 6 meitenes. Taču, ja runājam par šo gadsimtu kopumā, līgu skaits Latvijā ir salīdzinoši stabils, bet vārdu Jānis vecāki saviem bērniem sākuši likt būtiski mazāk. Lielā Stropa ezera centrālajā pludmalē Daugavpilī pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem pielāgota peldvieta. Pēc konsultācijām ar nevalstiskajām organizācijām peldvietā veikti uzlabojumi, uzstādīti papildu rokturi un margas, kas atvieglo nokļūšanu ūdenī un pārvietošanos peldvietas teritorijā. Darbus veica Daugavpils komunālās saimniecības pārvalde. Šovakar Andreja Pumpura skverā notiek ikgadējais vasaras saulgriežu pasākums ielīgošana. Te var iesaistīties līgotņu, jāņu dziesmu, dziedāšanā, dejošanā, kā arī dažādās saulgriežiem noderīgu amatu prasmi apgūšanas meistarklasēs. Pasākumu rīko Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes vienības nams tradīciju māja. Forštatis kultūra telpā 9:00 vakarā sāksies jāņu ielīgošanas zaļumballe ar grupu Galaktika. Savukārt tie, kas šovakar ar ballēšanos nebūs pārāk aizrāvušies, rīt pulkstens 9:00 no rīta varēs Latgales mācību centrā Saules ielā 38 piedalīties meistarklasē Saldais un Sāļais kliņģeris. Nu, bet līgo vakarā visi daugavpilieši tiek gaidīti pasākumā Kaziuks līgo stropos. Starp citu, pilnu svētku brīvdienu Daugavpilī gaidāmo pasākumu sarakstu var lejuplādēt no Daugavpils pašvaldības interneta vietnes. Lai jums jaukas brīvdienas! Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildīja Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Jurģis Saukāns. Latvijas lielākajos degvielas uzpildes staciju tīklos šonedēļ samazinājās degvielas cenas. Circle K Latvija degvielas kategorijas vadītājs Gatis Titovs skaidro, ka pēc situācijas noregulēšanās tuvajos austrumos dīzeļdegvielas biržas cenas nokritās zem 1000 ASV dolāru, tomēr tas joprojām ir par 300 līdz 400 ASV dolāriem vairāk nekā februāra beigās. Titovs arī pieļauj, ka ceturtdien benzīntankos novērotais straujais degvielas cenu kritums bija vairāk saistīts ar konkurences aktivitāti cīņā par klientiem pirms Jāņu brīvdienām. Izveidota Latvijas austrumu teritorijas sociāla-ekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskā komiteja. Tās sastāvā ir 13 mūsu valsts ministri. Komiteju vadīs viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars, bet viņa vietnieks būs aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Kā jau stāstījām, Saeima nodavusi vērtēšanai Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu, tas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kura pasākumiem provizoriski no valsts budžeta būtu nepieciešami 50 miljoni eiro gadā. Latvijā turpina samazināties jāņu un līgu skaits. Nākamnedēļ vārda dienu svinēs 43171 jānis. Tas ir par 922 šī vārda īpašniekiem mazāk nekā pērn. Savukārt 23. jūnijā vārda dienu svinēs 9525 līgas, par 54 mazāk nekā 2025. Gadā. No šogad Latvijā dzimušajiem bērniem 40 dots vārds Jānis, savukārt par līgām nosauktas 6 meitenes. Taču, ja runājam par šo gadsimtu kopumā, līgu skaits Latvijā ir salīdzinoši stabils, bet vārdu Jānis vecāki saviem bērniem sākuši likt būtiski mazāk. Lielā Stropa ezera centrālajā pludmalē Daugavpilī pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem pielāgota peldvieta. Pēc konsultācijām ar nevalstiskajām organizācijām peldvietā veikti uzlabojumi, uzstādīti papildu rokturi un margas, kas atvieglo nokļūšanu ūdenī un pārvietošanos peldvietas teritorijā. Darbus veica Daugavpils komunālās saimniecības pārvalde. Šovakar Andrēja Pumpura skvērā notiek ikgadējais vasaras saulgriežu pasākums ielīgošana. Te var iesaistīties līgotņu, jāņu dziesmu, dziedāšanā, dejošanā, kā arī dažādās saulgriežiem noderīgu amatu prasmju apgūšanas meistarklasēs. Pasākumu rīko Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes vienības nams tradīciju māja. Forštatis kultūra telpā 9:00 vakarā sāksies jāņu ielīgošanas zaļumballe ar grupu Galaktika. Savukārt tie, kas šovakar ar ballēšanos nebūs pārāk aizrāvušies, rīt pulkstens 9:00 no rīta.

Ita varēs Latgales mācību centrā Saules ielā 38 piedalīties meistarklasē Saldais un Sāļais kliņģeris. Nu, bet līgo vakarā visi daugavpilieši tiek gaidīti pasākumā Kaziuks līgo stropos. Starp citu, pilnu svētku brīvdienu Daugavpilī gaidāmo pasākumu sarakstu var lejuplādēt no Daugavpils pašvaldības interneta vietnes. Lai jums jaukas brīvdienas! Studijā bija Juris Saukāns.